tsela o tla ga tshego voice le tshabile yana mabadi ne le bo e bile ne se khao a sa ashi pina le ris go ris ke petso zo zo a ka le sita fela ne ntse ntse e se mo saizo saizo e be go li be go li e saizo saizo e saizo saizo e be go li be go li twalisi